Acá con la 40, Ocampe. Та трои пердори то санжа дивер бадар бадо кайот кам сай табра та кажой му бана кажой бля вера пха ю кабара кради стерилат кула кадек ю бана кагу кабач бара ке баката на яс куна бача та хаме дестер ю кайот та ю курша вала та давай та чавай та тисат куна бача та ха пермамент та лаш та на лаш та куна да хаю хумачик та тасгер бадо ю кайот мах практика вайба Gloria a Dios, aleluya. Cada 40 cuyapteite, Cristo se sienta.